0: کسی کو ہم نے کارنیا خراب تھا اور اس کا ہم نے کارنیا چینج کر دیا, اب اس کا کارنیا ٹھیک ہے, تو کسی نے ڈونیٹ کیا, ڈونیٹڈ کارنیا سے کوئی دیکھ رہا ہے, اب وہ ویکتی جب اس کی ڈیتھ ہوگی تو وہ پھر ڈونیٹڈ کارنیا دوبارہ ڈونیٹ کر سکتا ہے.
1: جی,
0: تو اس کا مطلب یہ سائیکل ہے. جی, جیسے کسی نے ڈونیٹ کیا اس کی آنکھ ٹھیک ہوگی, اب جس کی آنکھ ٹھیک ہوگی وہ فردر اس کو دوبارہ ری ڈونیٹ بھی کر سکتا ہے.
1: جی,
0: جیسے ہم نے بولا کہ ایک ویکتی دان کر کے 6 سے 8 کو فائدہ کر سکتا ہے, اب وہ 6 سے 8 لوگ فردر دوبارہ ڈونیٹ اگر کریں گے تو پھر انلمیٹڈ لوگوں کو بینیفٹ ہو سکتا ہے ایک ویکتی کے آنکھیں دان کرنے سے.
1: جن کو ملی ہے
0: وہ سارے فلیج کریں گے, وہ پھر اپنی جو ڈونیٹڈ جو آنکھ ہے اس کو فردر ڈونیٹ کریں
1: تو کڑی سے کڑی جڑتی جائے گی,
0: تو کتنے لوگوں کو ہم بینیفٹ کر سکتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
1: واہ واہ, کتنا اندھیرا دور کر دیں گے.
0: بالکل.

شعر و نغمہ کی آج کی اس محفل میں آپ کے ساتھ ہے آپ کا ساتھی انل پونچ. آپ سے لے کر 12 بجے تک اس پروگرام میں آپ کے ساتھ رہیں گے. کچھ اشعار ملتے جلتے نغموں کے ساتھ آپ کے لیے پیش کریں گے, اور آج اس سفر میں محبت کی باتیں ہوں گی, محبت کی باتیں محبت کے لیے. اور محبت کی دنیا بڑی حسین دنیا ہوتی ہے دوستو, الگ الگ رنگ ہوتے ہیں اس دنیا کے, لیکن ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے, محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہیں جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا,